0: Merci à Suleiman pour ses choix musicaux qui nous a fait voyager. Après la minute philo, Adam, qu'est-ce que tu as pour nous pour la minute joker?
1: Merci Hamza. Moi, je n'aurai pas les mots suffisants pour habiller la résilience, comme l'a fait Marina, Philomène ou Halim avec la minute culture et Suleiman à la minute philo. Mais je vais m'appuyer à Saladin, alias Fondore, notre humoriste, qui fait rire et soulage dans cet épisode de Reflets croisés. Il change de registre. Il nous livre un témoignage sincère, issu d'un parcours de vie résilient.
2: Ok, merci, monsieur Adam. Je suis content de vous parler de la question. Quand vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez par accident, al hadis al sawhu bigi marida akun shay al awin yibu bi 100 aw 200 wala 400 li tajmil al jism khalla sakhir shala shrib wa min dabatan yani bigaduma kima akal dam shu hopital naju yakul magemshi jusqa al hadd fi zul lama ni ma mudirana mer enfant mashaytu khalas inda dossier ana walidi kullukum ganu jubun wadura gal ana nurik shughul itten gubal nisaidak awwal da ولادك ده بيقرصك ما تقدر تداوي ديزيم شوس في افريك نارمي داوي لك ولادك ده ما في الا شقه الا نصارى عشان ده هنا عندنا ناس جوين اورينام كلام مال ده ابو كرم نفاتو يجيب فاتو هيني فاتو هنا هو قلت له فوق قرصكي وفي النهايه قبله شيني سعيدك فوقه نقول لك ما الدكتور ويدي تقعد معاهم كونتاكت جوسكا وقت كان لقينا بريز ان شيرش لولادك ده كده شو لي داو مما تسمع كلام عن الناس ام باكر تشيل لك قرص انا ماشي معروق انا ماشي كي انا ماشي كده ده امرق منك قلت سيبي سويت ان كون بعد شهر شهرين ده ينادونا لكن قال لي شنو قال هسه كده لي ولد ده ياكل لانه اوبيريو نسولي صوت يعني قلت له تشو بتشو ده بس ما تقدر تصب فوق الريز ولا اسباجيتي انه اكل بيجي وايت او لبن او نص شوربه بعد سوينا شوربه بتن نراكو بموتر نجي ننتلو اشيك 3 ديتا na animé fo ga michel pendant 3 ans jine ke jusqu'à ena idemi malikina halal alhamdulillah min al nas al bibu qirat zal wayd qal ana nqdar nsaidak w nafs al marad ana wlidak da haliyan nakulu indi binana akhti fi masr dawat wlida ana nshirak priza shar tamshi masr ti dawi wlid dawat ji tasmi qabal jili doktor qult ana hajjina ma deji awal qal ke marad ana wlida fi afrik ma indawa asnaram gay dura yudi wlid eji وقال هو متأكد كيندا أختبي وليدا إنك هالجي إنك كل جيدين قال بو أنا شو قلوا إنه ريك مين وليدا مردان مرد دي موا إيه موا دانو جل أبطان إنفكسيون هو بداخل لما يجا نعرفك ودينا أوبيتال دا إلا نقبله ميت دا زيادة إني تجر يعني إيه فيها أنا مرة تجر تقول خلاص ومات ميدا كل الحمد لله نمشي نجو قال لك وديت هناك دا أنكون ما جو أديل دا يقول له هدي كدر نمشي راس أني ألدا دا أنيلي إلا أني آخر فضل لنا سنة أوكي مشينا اول ما شينا الدكتور شاف الصوره القايه في بطنه ده شافك قال رد سويته ما تقول عندك كم ثمان شهر دكتور ده مش يلكي كيف السوليه جوا انا بول في بطن حق هولي انت فوق اكل طب انا عارف خلاص اول شغل الشانجي مرقوا منا يوم اول عند تشوره كل ما شهر شهرين ده وقع ودو جبته منا بيه من ده سوتشو والدادان ده قايد كي جسكو سوينا انا في مصير موي ولا وجرس ولا انفكسيون ولا شيء خلا ورا نهايه الدكتور سالته قلت تشو ولا هناك ده قالوا ما ادير قال اني تشو ادير اللي هنا في تشاد ما يندير قلت له مشي لسه عمر ده كم قاعدين في اوبيتال قال لي قال هسه كله قريب 6 قاعدين مشيت بكان الكتب والاردنات مشيت بيت تشو ربي تشو ما شاء الله قريب دي كرتو ورسلت لهم قلت خيروا انا يلا ده بس كيش قال بس قلت ايوه ولده قاعدين سوينا سي مو في ايجيب خلاص دو كده انا رنديفو انا فات بديمو سالي رجين قلت كده ما يبقى خليني قبلني خليه يالي يقول ورا نجي قبل جيت خليتهم جاي كي جوسكا فضل مش الام وخلاص كنت خلاص بريزان شير جانو مرك اسوسياسيون قاعد في فرنسا اسمها جين اسبور خلاص يدوم في كوديفار يمشي اوبيرو مامينك خلاص قبل مشي شلتها جبت هيني مشينا كوديفار مشينا بريمير اوبيراسيون مانجي جو لك اللي صور ان بلاسيما سافيدير كي في شيء يمرقوا من اورجان هكا يخيروا بمسارين هكا قبل ياكل خسرنا سوينا رامبلاسيما قدي جوسكا ديمو في اوبيتال يوم خلاص بدا بيقدوما جاي يشرب الحمد لله نفس الاكل اللي انت تجي في اوبيتال اللي انت تاكل اللي خلوا له هدي ولد يوم كم اكل قبل ولدك اللي جاي عافي مرقنا جينا جاي ياكل يشرب لهدي اليوم قايد كان نارم جا سلمانا كله كان شافر يقول ولد ما مات ده بس كلام نزير جوسكا بينا مي بني ادم بس كان انت جيت مريت في شيء وايد انت كان ما عندك صبر وما فكر ده اكون يعني مشكله جدا نقول ما اما كله فارقنا خلص بس كي خلاص يعني ما تقدر تفكر شيء اخر تقول خلاص ده مصيبة جاي انت قاعد في خدمة ينهار وقول ده وقت تجري تجي تمشي لبتان تمشي ني تجيني وشغل اللي بيجي ده هو يوم سوكل انا ما فين اخر مره انا قاعد معايا ده ايو اشينا سوا وبعد ده انا اكون نسافر مرقين برا ماشيين مسكوري خلاص ده انا اكل بس انا كل يوم نقول لهم كي ما خسر ايدينا يا اقول ابا انت ايدينك ما خسرت كيف تاكل قلت هاي نسيت مشيت مسكوري ديزم جور ده منا دون الله هدي كي قاعدين جوسكو قدر نودي اوبر ولا خلاص بقدم مقاياك بس انا جيت قلفات اوبيتال شاف هاي نقبله ونشفره انا قلت لي انا قلت انا من جد اساله من دي تراجو رجي كملوا اكل لك اكل لك دي فيجر قال المير بقى موسى اكل لك دي فيجر تاري المير كل ما جيمش ينك شينا قبلنا دونك الحمد لله هنا كان انت صبر في الدنيا كل شيء كان جلك ده هو امتحان بس يجي ويمشي شنو كل يجي يمشي
0: هاي ميرسي فاندور يا ده بس ريزيليانس الفاتال ده كي جو بونس اخر ما في سي لو ريزومي دي تو سا دونك فريمون ميرسي دي d'avoir partagé expérience en Agda. Est-ce que Bagan a pu faire résilience donc peut-être Lena Salgaid ya Somona de Kulwadinda y aide huma yoma al khalas tijou intigat shifa ki yani bqoul le gros solution ma fida courage wala shoukhl al gaid tik tamchi gdam dagaid lek minwan est-ce que famida wala inti tahaddi ma nafsak comment tu faisais pour avancer dans une situation où à tout semblait être dans une spirale
2: bon J'espère que Bakanal da anashie ki mudarrif ga gubal wlete ga mardan comme tarfa hini allom inti abga inti être un comédien c'est pas facile ici inti mumassil tamaruk nas kulli arfuk wa fi bayd yulle ki wle théâtre kambar yulle wle bandi ça veut dire que ces des années qu'on a en train de côté ça yal bandi khallom innako shakhala ma indum bi bishesh na habu nugum na habu nugum idare ma gamet fi usra ma sha Allah nugul indum gurzo la shirnu min se khayr gamet an kun alaj de 12 ans do la kanjine min madrasa da naju nugudun tallu kuma na ma anna shan fatshu li amana riyal riyalin ma na dumal gamet ligita abu inda gurs wala min da gurs birakul sabarna gaidin foga woki dugulu ilaj haga ma fi afrik lakin ma galle ma fi gal fi afrik ma fi لان بكان القريب اللهم تمشي تداوي لي ده كله قال لي جاك ما في مي ده كله انا ما بيرد الاسبوع قلت الحمد لله قايت اللهم قايك بس ناس بتجول في مدبوف جولي سلام عليكم يريف يعني ده سليمان رسلنا قلت سليمان ده تو قال بي دي جي انا غاسكم كلام وليدك ده يدور هو بس كاين انت جاي ساعد كل نقوم ونمشي نلقى جاي فرشه غير جانا مشينا في مكان ده حاضر ده بس هو قريدر باسبور رجينا ثلاثة هنيا انا ولد كل خلانا قلت قابل رسل جابولي في استاسيون انتيتا ورا خلانا ناريتا يا تو كان هاجو قلا امشي تركي كل الناس ورا اللي قلا امشي كي كله قبل قلت له خلاص قال انت امشي شاير مكان تودي رام باكر تال وريني جينا كل شاورنا مع الدكتور اجر كوم ديجي قال انا ما عندي تامين بدير ورا اللي ولا ماني ما اجر قال لي ما تودي تركي امشي مصر ده بس وهو مكان علاج غايره الحمد لله كان صبر دي جل صبرنا كثير مي كل وقت ده غير زيد كوراج وصبر بس
0: Certainement, certainement. Après ça, Fandour est revenu, son fils Ligia a fait un autre projet qui fait partie de ta vie et qu'on peut considérer comme résilience. Mais Chine a Cameroun. Alors moi, je t'avais rencontré, je Cameroun, me dors négri. Comment expérience de Macha? Tu es un bourse, un moyen. Comment tu as pu réussir?
2: Bon, alors, je suis un Altigita projet se khayer maille dana réalisation na carte postale na province comme on a une maison de production mais wok de maison de production agir osuma se khayer na jilek be fi télé anak be matre anak bazana réaliser shoul enti dor donc comme machet jidda la dit la mali wredi kulli madam kulla na comme machet kamalta da jidda ana machi burkina c'est 3 ans na ji donc ajed ma grand gintu raton khallou koura yalla tidabru machet jidda ma jidna dani wledi mardan sana santen jusqu'a li gafi khalas 3 ans lise nak da kul khallita خلص تو شفت كده كنت ابو غسالين ده كاميرون كله قريب ده خلينا نمشي هنا كان كون ان شاء الله كان ان سيمين بس كان انا ما عندي كور ده في ان سيمين ده كل غاني سي فين جمينا نقبل ما عندي بريزا شارج ولا كي بيد بس مشيت بس كي فكر في كوتي انا سينما انت كان رياليزاتور وما تعرف شيء في التكنيك ده قريب انا ما جمشي قدام قلت ما لا ما نمشي كينا براندر تكنيك نهايه تعلمين قادر لما اني ما درمان تشرو ما اكون غافي وانا ما هني وبس جاي جدي انا اس تي في دوال انا انفوغرافي يا سالم كشفت درمان ده ما نعرف لكن بالتليفون غير هجو دونك امشي سي كي دونك انتاني كان على دي لو سفالي ماشي تسكير سويت انفوغرافي وسويت مونتاج ودي فيزير اشلني دور كان جيت تكنيكيما كله كان جيت في بلاتو نقدر نقول للتكنيسيان جي سيلكي وانا نعرف عملك دونك خدمه كان بيجي خدمه انا اقدر الفو كي انت بغيتي تطوير عملك
0: ميرسي فادور شكرا لك كثير بور سي بارتاج. Nous arrivons au terme de ce numéro de Reflets Croisés dans lequel nous avons parlé de la résilience. Merci à Philomène Djimbaye, à Sommé Marina et à Fandoré pour la pertinence, la sincérité et la richesse de ces apports. Était en votre compagnie pour cet épisode Halima Sadi Ali, Souleymane Abdelkarim, Adoum Abdelkader et moi-même Hamza Benassan. Côté technique, nous avons bénéficié de la complicité de Mahdi Mamad Abdoulaye, Drissou Tao, Adoum Hassan, Aladoum Hissène, Mahmoud Mazal et Youssef Draman. Merci à Amandine pour la collation offerte. Reflet Croisé revient la semaine prochaine. D'ici là, soutenez-vous pour mieux avancer. Bye bye.
3: Reflet Croisé revient la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Et prenez soin les uns des autres.
4: RNT, la radio mère, 94.5 MHz. Passerelle, c'est sûr.